0: in this beautiful city. Alleluia!
1: Lebo zaviedol toľko nových...